0: illsint. Ei. For at jeg stod der med boksere og sokker 2 timer før boarding.
1: Bare du ikke var sånn, hvor har du sett badebuksa mi?
0: Jeg var akkurat sånn. Jeg var akkurat sånn. Så hun har all grunn til å være sur, men jeg vil si at det, hvis det er, altså en skilde til konflikt hos oss er min, min seine ferie packing och själv när vi skulle flytta utlands så började jag att packa kvällen för och då skulle vi bo utlands I över ett halvt år. Så jag är alltså
1: Okej, okay. jag trodde jag var illa tagit tillbaka. Jag tror egentligen jag är ganska grej.
0: Visst du packa kvällen för så är det ju men så
1: Ja men jag vet för det som har skett där att hela uka så är mentalt gått och varit sån det. Mm, vaskar den då. Mm, så jag vet allt som ska upp. Jag bara fysiskt puttar det upp I kofferten ikväll.
0: Men du ska vara där I
1: 9 dagar.
0: Okej. Okay. Har du med ett antrekk för var ens dag där plus ett par extra?
1: Jag har gått I den fällan för.
0: Ja.
1: Men jag känner du får en feriefavorit som du brukar liksom lite hyppigare.
0: Ja, ja.
1: Så jag ska prova att packa smart.
0: Ja, jag gör det. Jag går för den jag syns är aller bäst och så har jag den.
1: Ikke sant, men jag noterar tipsen och utsätter packningen I vart fall fram till klockan 11 för då ska vi ju sitta här.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face. What does it matter if I'm still around?

0: runt dekning, alltså det var en sensation utan like. Och har den valrossen här fått någon av? Nej.
1: Jag menar att här ska vi passa oss, för ja. Att denne valrossen har blivit observerad flera steder den sista uka.
0: Ja.
1: Och jag menar att i det vi ger den ett namn, ja. Så gör vi oss själva en björntjänst, för då kommer vi till att bli så lei oss hvis detta får en trist slut. Ja. Hade det alltså jo men alltså Freja. Ja. Det gör ju vondt i hjärtat när vi tänker på henne nu.
0: Ja, jag får fortsatt ja.
1: Nei, hade vi bara hållit oss till att kalla det en valross i Oslofjorden så hade jag inte fått det samma liksom nära förhållandet.
0: Ja, jag
1: vet. Så jag slår ett slag för att låt oss inte ge denna valrossen ett namn, men först och främst låt oss satsa på att det går bra det här.
0: Ja.
1: Men då har dere fått besked, dere som skal på skogstur i Tana området. Pass upp, det kan alltså vara en valross där du befinner dig.

0: sätter jag tvivel med bägge händerna i ratten, för jag vet att hvis jag inte gör det så visar fingern.
1: Mm.
0: Och det blir triggat män, inte männuniform, det blir helt fel, men politiuniform då.
1: Mm. Så då är det kanske lurt att bli lite kändis då, så att folk, politifolk och andra skönar att det är en grund till det här.
0: Ja, det är ju vart för att det är en fördel. Jag känner mig tryggare när jag går ut än nu efter att Tabu har varit på TV och det är ganska många som har sett det. Och då kan jag tänka att okej, de snur sig, men kanske de känner mig igen från Tabu och så skönar de tagningarna. Och jag tror helt uppriktigt att flera kanske skönar lite mer tagningar nu.
1: Mm.
0: Och jag tror i varje fall det själv, och det hjälper ju väldigt på för mig ute i omgivelsen också.
1: Du har förklarat mig att det är som att hålla igen nys.
0: Ja. Det, du klarer å holde igjen et nys en stund, men til slutt så må det bare ut. Og det må jo det bare må ut opp til flere ganger.
1: Vet du hva som skjer medisinsk? Har du fått forklart det?
0: Nei, jeg mener at det er dopaminet som, det er nervereseptorene som blir overstimulert. Det er en neurologisk tilstand.
1: Mm.
0: Og det er en diagnose. Mange sier sykdom, da blir det sånn, nei, det er en diagnose. Og ja, det var artig. Nå snakker jeg meg litt bort. Det bruker jeg gjøre av og til når jeg får litt sånn avsporinger. Men det är en neurologisk tillstånd och det som är att det omfattas för mig väldigt mycket av om jag känner mig trygg eller inte trygg. Så väldigt många psykiska trigger också. Och så nu driver jag tankar mens jag snackar så glömde jag spørsmålet lite.
1: Men du svarte ju egentligen på det, alltså det där att det känns som ett nys som man håller tillbaka men det är alltså medicinska förklaringen på det också.
0: Ja, och så är det gärna dopamin har en del att säga. Så jag blir gira så märker du det gärna på mig, då blir ticsen gira. Då får jag mer tics.
1: Mm.
0: Så det är en sån knivsegg att balansera på.
1: Adrian Lund, gäst hela den här timmen i NRK VN.

0: Svagare än jag sang svenska Ida-Lova här i NRK-PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det vara fristen att gömma sig bort, men du är föredragshåller och TV-deltaker. Hur förklarar du det? Det hörs ju ut som en som bara vill säga vondt hållte på sig.
1: Det är ju kämpesalpining kommer jag tänka, jag skönnar ju det. Men det är liksom, jag tror det hjälper att ha en ADHD min i tillägg, det andra alfabetet, som gör att jag tänker inte så mycket konsekvenser. Och föredragen, jag visste ju inte att jag egentligen skulle lika att stå på scenen, men jag satt mig i en position där jag plötsligt ska ha ett föredrag för Norsk Tourette-förening och inte kunde träcka mig. Men så märker jag när jag står på föredragsscenen första gången, massa tics börjar gå på, jag är kämpenervös, jag är livrädd. Och så kommer jag upp på scenen och börjar snacka och så blir ticsen mina borta. Och jag ser ju egentligen allt som jag tidigare har tänkt, också i vuxen ålder, att jag aldrig kommit att göra. De skumlaste tingarna i hela världen, det är ju det jag gör mest av idag, som jag sett mest pris på och har mest mestring av. Och det är det som är lite artigt, syns jag, att de tingarna jag är mest rädd för, hvis vi klarar att koppla om det hodet lite och tänka att kanske det är det jag ska göra resten av livet. Tror jag har klart att tänka lite sånt. Jag ser i alla fall det i mig själv, att det är dit jag har kommit, att jag är kämpeglad för att jag kan jobba som föredragshållare och driva för mig själv. Jag tror inte jag med mina tics och det jag slitit med idag ville klart att stå i en 100% ordinär jobb, för exempel. Mindre jag hade en del rättläggning. Men när jag kan driva för mig själv och styr dagarna mina själv och ha ganska mycket fri, så blir det lite annat.
0: Adrian Lund är gäst i Kompass nu. Han är föredragshåller, känd från Tabu som går på NRK TV. Och han har gett oss ett inblick i hur det är att leva med Tourettes syndrom. Som vi hör ju lite av exempel här då. Du Adrian, ja, du flirar lite. Kan du flira då?
1: Ja, det är viktigt att flira det. Det är din självironin. Det visar lite min trygghet också. Och hade jag inte kunnat flirta det, så hade det blivit väldigt vanskligt för folk att förhålla sig till det. Men så har jag haft perioder i livet där jag också har flirt för mycket av det, fördummat det lite sån. Och det har ju varit lite uttryck att jag kanske har varit lite uttrygg då. Så jag är lite upptatt av att jag kan flir med mig, men inte av mig. Och jag kan ju också flir med mig själv, men inte av mig själv hela tiden för att avväpna det. För det är inte alltid att jag må avväpna det, sant?
0: Du har säkert brukt lite tid på att på en måte få de tankarna där. På videregående så var det så tufft att du droppade ut. Varför det?
1: Videregående, det är lite intressant, för att det var inte först och främst Touretten som gjorde att jag droppade ut, tror jag. Jag var inte en särskild mobbad på videregående, men då har det visst sig 14 år efterpå, i det jag fyllt 30, så fick jag en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Och då gick det upp en del lys, då falt det 1000 duplobitar på plats. Och jag kände att nej, det här det är ju grund till att ting har varit som det har varit. Jag var full av skolevägring och kom inte igång med dagen och klart liksom inte att videregående ansvar för egen läring, säger de. Det är det värsta du kan ge en 15-åring med ADHD som inte vet att han har det igång, som kommer sig på skolan för att han må när han går på ungdomsskolan. Nej, där kan man inte droppa ut, men den mesta inramningen så bara sklider helt ut.
0: Och så bor du då hemma hos mor. Vad var det du gjorde mens du bara var hemma och alla andra var på skolan?
1: Nej, det tog ju 2 veckor från att sluta gå på skolan till att turt och fortälla till mamma. Jag var livrädd för att jag skulle bli skikkelig sur, skikkelig skuffa. Och så kommer jag hem då och fortäller till henne, och så säger jag att ja, men kära där, jag gick ju restaurang och matfag med hovedfokus på servitör. Säger att ja, men kanske inte var servitör du skulle bli, och så tullar vi lite med motoriska tics och så flirtar vi lite, och så blir det på en måte stille och tänker, oj, var det så lätt? Ja, men då kan jag gå hem och sätta och game och slappa, vara i komfortzonen och vara trygg. Och så blir hon stille och så ser hon på mig och ser att det är dypt in i ögonen, så du får inte lov att gå hem. Du må göra något. Och då spänner hon mig ut i, jag följde i alla fall mig spänner ut i jobb på det som då var ICA. Hvor jeg skulle sette i kassen, og klart å sette i kassen, ja, kanskje en halvtime i strekk. Det var så skummelt.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det kom folk der som jeg skulle møte. Jeg satt der med mine tics, som ikke var mye da i det hele tatt. Men jeg var så bevisst på den kremtingen og kastingen på hodet og de her tingene, at jeg på en måte tenkte at alle så det. jeg stod mye mer uttrykt i det da, med de få tiksene jeg hadde, enn det jeg gjør i dag, hvor jeg sitter på flyet og roper som en idiot. For nå står jeg liksom trygt i det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
0: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksa, men det var jo før cashcard og sånn, så jeg satt jo der med mynta i handen og nesten klirret. Da tenkte jeg, nå hører folk at Adrian er på jobb.
0: Mm.
1: For det var jo ikke tiksa de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det. At... ja, så da fikk jeg ut og rydde hylle i stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front til hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt sånn tiksa en periode.
0: Ja.
1: Og... det liksom den mestringen der var helt enorm, og så husker jeg Anne-Sofie, som var sjef min der, og sa at det er noe av det som setter sterkere til meg, du må huske at når du er på jobb, Adrian, så er du ansiktet utad, da er det viktig at du smiler, møter kunden sånn at de får lyst til å komme tilbake, og det er noe som har hengt med meg å si at måtte, hvis jeg møter folk med et smil, så får jeg gjerne det tilbake, men jeg må starte og sette deg der jeg er utrygg og ikke tørre med blikket til noen i det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk, for da ser jeg ikke de blikkene. Så jeg tenker, det begynner jo med meg.
0: Mm.
1: Men hvordan skal det begynne med meg når jeg er sett og er livredd og utrygg som 16-åring i en butikk, når jeg egentlig ikke tør? Må jeg bli plassert ut i det da? Satt litt forventninger med kjærlighet i ryggen. Mamma har jo sagt i ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut i det. Og ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har i dag, men hun så jo noe i meg som jeg selv ikke så.
0: Mm.
1: Det er... og det er jeg veldig glad for.
0: Tilfeldigvis skal vi spille Lille Cæsar her nå, og sangen som heter «Elsker deg».

0: Det är också slävspark från Molde. Går den ut till nej. Den blir räddad både från inkast och hörnespark, så då kan Molde komma. Det är inte mer än spilt drygt minut till i denna matchen så långt, så vi får se hur långt vi kommer. Molde jobbar sig i vart fall gott in i kampen efter att KFM tog ledelsen 1-0 i det första minuten av första omgång. Så kom Molde tillbaka, hade också inne mål nummer 2, men det blev helt korrekt annullerat för offside. Nu kommer Molde in i 16 meter fältet till KFM, men KFM de beiner och banker ballen undan, och då kan Molde komma tillbaka igen. Ingen ändringar på Molde-laget, men det är ett par ändringar hos KFM i pausen. Ikke Magnus Wolf Eikrem, han sitter fortsatt på bänken för KFM. Den mangeårige spelaren för Molde. 280 kamper för Molde i serie och cup. Det är fotbollförbundets tal det. Och så klarer ikke Molde helt å få kontroll på dette her. De må spille bakover til banen, i banen. Det sleivsparkes litt, og det er feilpassninger og så videre, men Molde har tatt et grep i starten av denne andre omgangen. Nå da, en ball framover i retning Abdullahi igjen. Og nå var han ikke offside, nå spiller han utover, men i 16-meterstreken så kommer et skudd, men det går over fra Sondre Granås, og da er det utspill fra 5-meteren til KF. Men vi är igång med andra omgång. Det står fortsatt 1-1. Kanske Molde lite i föringen då.
1: I Tour de France så är det, de är igång med etappen, men de har egentligen inte börjat cykla hårt ända då, Øyvind, för det är ju fotografering egentligen som är stickåret för allvaret tar till strax.
2: Ja, först så ska gula tröja få bilde med laget sitt, och så ska de andra lagen som har vunnit tröjor få bilde, och så ska vi ha bilder av alla som är från samma land. Ja. Så det här är mycket bilder.
1: Det är 27 nationer som har cyklat detta rittet, så jag är osäker på om alla ska fram, men det är lite avvettande, men när de först börjar att cykla, då blir detta väldigt action, och det är ett folkehav upp i Montmartre-stigningen. Dit ska de sista tre rundorna. Jag lovar, detta blir jättegøy, men akkurat nu så hyller ryttarna varandra och hylles av publikum för insatsen i den 113:e utgaven av Tour de France.
3: I Sarpsborg, langt unna Tour de France, så står det 1-0 til Sarpsborg 08 over HamKam, og det er HamKam som akkurat nå i snakkende stund er inne i Sarpsborgs halvdel for å prøve å sette inn et mål, og dermed også tenne håpet om poeng i kveld, for enn så lenge så ser det mørkt ut for laget fra Hamar. Det blir et innleggsforsøk fra høyre, men ingen god mulighet her. Nå kan Sarpsborg komme, nå kan Sondre Sørli komme, prøver å spille igjennom Danne Karlsbakk, men Karlsbakk er ikke med på den og starter ikke på løpet som kunne blitt alene med keeper. Men Karlsbakk har jo bommet allerede alene med keeper, så jeg vet ikke om det hadde blitt gjort susen, men mulighet der hadde gjort seg bra for Sarpsborg 08. Nå kommer i stedet HamKam. Patrick Metcalf inn foran mål. Men den blir klarert av en Sarpsborg 08-spiller. Ingen frispark til Danne Karlsbakk, så neste gang er i tøffe dueller med midtstopperparet til HamKam. Oppsal har kommet inn. Halvor Oppsal og Amundsen, det er de to stopperne som Daniel Karlsbakk, fjorårets eliteseriet oppskårer, må bryne seg på og må fortsette å konkurrere med og komme seg forbi. Enn så lenge så har det ikke gitt resultater for kraftpluggen fra Jæren. Han er jo fra samme område og har samme spillestil som mann vi kjenner så alt for godt. Du har det sikkert i tanken akkurat nå, men jeg sier det likevel, Erling Braut Haaland. Kommer HamKam på høyre side. Påtur. Aksel Påtur har vært litt mer involvert enn tidligere. Nå kommer Sarpsborg. Nå kommer målskårer Andreas Nibe. Andreas Nibe er alene. Kan skyte. Gjør ikke det. Men Lukmaris, han blokkerer den i første omgang. Nibe legger ikke inn. Utenfor 16 meter. Neymar skjer. Ut til venstre. Anders Hiim Får ikke spilt seg rast og kontrollert fremover Sarsborg Lotte, men de beholder trykket nå. Inne, dypt inne på Hamkams halvdel, ute på venstre siden. Spiller den tilbake til kaptein Magne Rødegård, som spiller sin siste kamp for Sarsborg 08.

0: Körde nyligen förbi Jonas Alaska eller Jonas Aslaksen sin lokala järnbanestation.
1: Ja,
0: är det Marnardal tror du?
1: Nej, det är det inte.
0: Men är det då vad heter den stationen?
1: Det är gott spörsmål.
0: För att eller men jag lurer på om det var I Marnardal att han för att jag var nämligen med I reseradion en sommar på toget.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då pratade Kristin Ries och jag med Jonas Alaska på toget I reseradion
1: ja.
0: Och då var det på den station som liksom var närmast där han kom från. Då förstod jag att det var egentligen Gaute Heivold sin närmaste station.
1: Ja.
0: Men
1: och Marnardal det är I alla fall Gaute Heivolds närmaste och det är den som är närmaste Mandal, men det är ju lite väst för Kristiansand så jag ville tro att Jonas Alaska sin närmaste är på väg ut av Kristiansand igen.
0: Men då kan det hända att han rätt lätt måtte komma till den för att vara med där för att själv om det inte var hans närmaste. Så det är därför jag säkert tänker att Jonas Alaska är för att dömt traktorn.
1: För du mötte han I Marnardal?
0: Ja, och satt in I tågvagnen och pratade med honom, jättetrevligt.
1: Ja, for det ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du, der han ifra.
1: Ja. You say I'm